taka tajano tajano tajime tajime taka hetam takatam tagadam tatarita jano tagadarita jano tatadim takadim tajam tajam tadikrava takadimi tatadim tatadim taka januta tajam de tatajam tad tatajam tajam tajam ta takatam takatam takam tagadam tajam tajam tajam tajam tagadam takadim tagadam tam tam tagadai tagadam tagadai tagadam tagadai tagadam tagadai tagadai